0: صبحتون بخیر دوستان شنونده برنامه موزیک و فرهنگ و ادب فارسی 78 رادیو پیک زوریخ. امروز در قسمت فرهنگ و ادب فارسی آقای دکتر کاکاوند دو بیتی های بابا طاهر عریان رو برامون میخونن. بابا طاهر، معروف به بابا طاهر عریان، از عارفان و شعرای قرن چهارم و اوائل قرن پنجم هجری قمری است. او در دوران طغرل بیک سلجوقی در همدون میزیسته. کلمه بابا به پیران و عارفان بزرگ گفته می شده و لقب عریان به دلیل بی‌توجهی او به تعلقات مادی دنیوی بوده است. اشعار او بیشتر به صورت دو بیتی با گویش محلی و شامل موضوعاتی چون عشق الهی، دلدادگی، درد بیکسی و غم غربت و طبیعت. آرامگاه این عارف بزرگ در همدان، زیارتگاه عارفان و یکی از جاذبه های مهم توریستی این شهر.
1: تو که نوشم نیی، نیشم چرایی؟ تو که یارم نیی، پیشم چرایی؟ تو که مرهم نیی زخم دلم را، نمک پاش دل ریشم چرایی؟ درود بر شما. خیلی خوشحالم که باز هم صحبت شما و از ادبیات فارسی و در واقع آینه تمام نمای هویت فردی اجتماعی و تاریخیمون با هم صحبت میکنیم. یه دو بیتی از بابا طاهر عریان همدانی در پیشانی کلام براتون خوندم با این نکته که امروز میخوام از بابا طاهر صحبت کنم و چند دو بیتی از بابا طاهر با هم بخونیم. اینکه دو بیتی های بابا طاهر شاخص است در فرهنگ ادبی ما و به خاطر عامیانه بودنش بی زحمت بین مردم ایران رواج داره، مخصوصا در محیط های غیر شهری که حتی در ترانه های بومی هم حضور پیدا کرده، از ویژگی های این نوع کلام و شعر هست. در متون ادبی، در کتاب هایی که درباره ادبیات صحبت شده، اشاره که میکنن به دو بیتی های مثلا بابا طاهر که خب شاخص تر از بقیه است، اصطلاحا میگن فهلویات بهش. این فهلویات در واقع معرب کلمه پهلویات است، در واقع با لهجه های بازمانده از زبان های میانه و باستانی فارسی سروده میشه. ساده تر بگم، لهجه های بومی که تحت شعاع زبان رسمی قرار نگرفتن، در دوره‌ای که خب زبان عربی زبان موظف ایرانیان در دربار شد، در آغاز مسلمان شدن ایرانیان، و بعد که زبان فارسی دری جایگزین اون شد به شکل کاملا رسمی و در بین فرهیختگان با تحقیق و تفحص انتخاب شد لهجه مردم خراسان به عنوان فارسی دری، اما زبان گفتگو بین مردم که از پیش از اسلام در دوره‌های مختلف طولانی فرهنگی ایران، از عهد باستان تا دوره میانه که زبان پهلوی خط و زبان پهلوی رایج بود، همچنان بین مردم تکلم می‌شد. این مردم مناطق مختلف مثل الان همه به سبک نوشتار، مقاله‌ها یا نهایتاً سر و سیما صحبت نمی‌کنند. مردم با لهجه های بومی خودشون، با گویش های منطقه‌ای خودشون صحبت میکنن و ویژگی های واژگانی و صوتی و معناگرایی خودشون رو دارن. حتی ترانه های عامیانه متناسب با همین نوع برخورد با زبان هست که تنظیم میشن یا به شکل کاملا طبیعی در بین مردم رواج پیدا میکنن. به خاطر همین لهجه های محلی، لهجه های دست نخورده که به شکل طبیعی بین مردم رد و بدل می شد و ادامه پیدا می کرد، در یک لفظ کلی به نام فهلویات یا پهلویات. الف و ت هم یادتون باشه صرفا علامت جمع نیست در زبان عربی. الف و ت علامت جمع مؤنث هست در زبان عربی، اما در زبان فارسی عموماً الف و ت برای جمع استفاده نمیشه، در واقع بیان نوع میکنه. مثلا ما وقتی میگیم سبزیجات، منظورمون سبزی ها نیست که چند تا سبزی باشه، مجموعه سبزی هست. وقتی میگیم باغات شمرون، منظورمون باغ های شمرون نیست، یعنی انواع باغ، باغ فلان میوه، باغ فلان رستنی. این بیان نو میکنه. پهلویات یعنی مجموعه لهجه هایی که به پهلوی، یعنی به پیش از اسلام در واقع مربوط هستند. اینه که دو بیتی های بابا طاهر رو پهلویات نامیدن. یکی از اسمایی هم که از قدیم برای دو بیتی استفاده میکردن ترانه بوده. البته به رباعی هم گاهی میگفتن ترانه، که صادق هدایت در مجموعه رباعیات خیام نام ترانه های خیام رو گذاشته بود. رباعی و دو بیتی که هر دو از جهت شکل شباهت هایی دارن. مثلا هر رباعی و هر دو بیتی در فرهنگ ادبی ما چهار مصرعه که روبه، رباعی یعنی چهار تایی در واقع. دو بیتی هم همینجور دو بیت است، اما دو بیت بودن دو بیتی درست نمی‌کنه، وزن ویژه‌ای هم داره. حالا نمی‌خوام وارد این بحث‌های فنی ادبیات بشم، ولی مفاعیلون مفاعیلون فعولون، تو که نوشم نئی نیشم چرایی، با این وزن دو بیتی کلن. یه بابا طاهر رو داریم در قرن 4 و 5 هجری و در قرن معاصر اوایل این قرن یک فائز دشتستانی داریم که دو بیتی‌هاشون بین مردم رواج پیدا کرده. فائز هم دو بیتی های دشتستانی فوق‌العاده زیبایی داره. حتی بعضیش میگم برای همه ما آشناست. مثلا میگه که فائز دشتستانی از رباعی از دو بیتی های مشهورش یکی اینه که به غربت رفتم و جفت وطن نیست، به غم خوردن کسی مانند من نیست، اگر شیر و شکر غربت بنوشی به مانند گدایی وطن نیست. از دو بیتی هایی خیلی شاخص فائز هست. حالا از فائز هم یه روزی شاید صحبت کنیم، تو ترانه هامون هم حضور پیدا کرده. به قربون خم زلف سیاهت، فدای عارض مانند ماهت، ببردی دین فائز رو به غارت، تو شاهی خیل مژگون ها سپاهت، که در یه خوانش فوق‌العاده استاد شجریان هم این رو خونده. اما بابا طاهر از خودش زر صحبت کنیم. امروز آرامگاه بابا طاهر در شهر همدان شهرت داره. هم یه بنای قشنگی است، معماری زیبایی داره. ابیاتی در دیواره این بنا نوشته شده که فوق‌العاده جذابه. اما از اون طرف بابا طاهر که چون دو بیتی گفته و دو بیتی هم زبان عامیانه درش رواج داشته، خیلی مانوسن مردم ما، کسانی که با شعر سر و کار دارن، خیلی خودمونیه براشون. به خصوص که بابا طاهر به عنوان یک عارف در تاریخ ما شناخته میشه و نوع عرفانی، یا بهتر بگم شیوه رفتار عرفانی بابا طاهر هم با بقیه عرفای ما فرق داره. مثلا یه عارف فرهیخته ای نیست که سخنوری کنه یا مریدان متعدد داشته باشه و ارجاع به احادیث داشته باشه و سخن عرفای دیگر رو. نه، بابا طاهر جز عوام بوده. حتی روایت هایی داریم که بابا طاهر سواد خواندن نوشتن هم لااقل تا یه سنی نداشته. بذارید یه مقدار دقیق تر از زندگی بابا طاهر براتون بگم که همونجوری گفتم اواخر قرن چهارم و نیمه اول قرن پنجم زندگی میکرد در دوره سلجوقیان. این که بهش میگن بابا، اسمش طاهر بوده دیگه، این که میگن بابا، بابا یک اصطلاح معرفتی هست به کسانی که در حوزه عرفان و تصوف به مدارج دست پیدا کرده بودند، شیخ و پیر محسوب می شدن، این اصطلاح مؤدبانه و احترام انگیز رو براشون به کار می بردن. بابا، مثل بابا کوهی که در شیراز هست، بابا طاهر، بابا فقانی. یه بابا اصطلاح معرفتی بوده در واقع. این طاهر همدانی هم به بابا طاهر همدانی مشهوره، که خب نشون میده که شیخی بوده برای خودش در حوزه عرفان. خب از لفظ اوریان و اون دو بیتی هایی که از بابا طاهر در حافظه ما هست میشه تصور کرد که چندان آدم اجتماعی نبوده، بیشتر منزوی بوده، گوشه‌گیر بوده، بیشتر در عوالم شخصی خودش به سر میبرده. اوریان بودنش هم معنی معرفتی داره، یعنی گرایش های مادی نداره، درویشی بوده که تجملات ظاهری در وجودش نبوده. افسانه ها و روایت های غیر مستندی هم ازش هست که یک روز برای اثبات توانایی های روحانی خودش به عریان میشه و داخل آب سردی که رویه یخزدش رو میشکنه و میره تو اون آب سرد میشه و از اون به بعد بهش میگن عریان. اینها بیشتر به افسانه شبیه. اما از چیزایی که بخوام از بابا طاهر به شکل تاریخی بهتون بگم، یکی اینکه 85 سال عمر کرده، اصلا اهل همدان بوده و طبیعتا در همدان هم که فوت کرد و آرامگاهش هم همونجاست. این بنایی که امروز در همدان به نام آرامگاه بابا طاهر عریان میشناسیم در سال 1344 شکل امروزیشو پیدا کرده. دهه 40 دهه مهمی بوده در این موضوع. این بنا به همت محسن فروغی، مهندس محسن فروغی شکل جدید پیدا کرده. اما خب آدمای بزرگی در اون دوره بودن، در دهه 40 مثلا، من تا جایی که میدونم مثلا سال 1342، این دو سال قبل از اینکه آرامگاه بابا طاهر به این شکل در بیاد، آرامگاه خیام توی نیشابور ساخته شد با اون شکل فوق‌العاده مهندسی شده که مبتنی بر ریاضی هم هست. هندسه و ریاضیات در ساخت اون بنای شکوهمند به کار رفته که استاد هوشنگ سیحون اون رو طراحی کرده. در همین همدان آرامگاه بوعلی سینا رو هوشنگ سیحون معماری کرد که از همین دهه 40 به این شکل جدید در آمده. یا باغ نادر در مشهد، خیلی از بناهای جذاب ایران، آرامگاه کمال الملک در نیشابور، اینها همه از دهه 40 شکل گرفت و فوق العاده هم فکر میکنم به عنوان بنای فرهنگی چشم نواز، اصلا میشه الگوی فرهنگ و تاریخ ایران بشن همین بناهایی که ازش صحبت کردم. یک حکایتی راوندی در کتاب راحت الصدور از بابا طاهر تعریف میکنه که میگه یک دیداری با سلطان طغرل سلجوقی داشته. بذارید این متن راوندی رو براتون بخونم. شنیدم که چون سلطان طغرل بیک به همدان آمد، از اولیا سه پیر بودند: بابا طاهر، بابا جعفر و شیخ حمشا، که در کوهکی بر همدان که آن را خضر خوانند ایستاده بودند. نظر سلطان بر ایشان آمد، کوکبه لشکر بداشت و پیاده شد و با وزیر ابو نصر کندوری پیش ایشان آمد. بابا طاهر پاره شیفته گونه بود. اون یکی از ویژگی‌هایی که درباره بابا طاهر گفتند، شیفته گونه، یعنی آدم منظمی نبود، مقدار حال دیوانگان و مجانین رو داشت. خیلی از پیران عرفان، اونهایی که صاحب کسوت نبودند و مریدان فراوان نداشتند یا اهل سخنوری نبودند، مثلا ابو سعید ابوالخیر، اینها پریشان روزگار بودند. مردم عادی اینها رو به عنوان مجانین و دیوانگان می‌دیدند. گاهی حتی اینکه مولانا میگه سجاد نشین با وقاری بودم، بازیچه کودکان کویم کردیم. بازیچه کودکان کوی همون حال شیفتگونه رو نشون میده. بچه ها مسخره میکردن، دنبالشون میدویدن، شوخی میکردن، سنگ مینداختن براشون. این معرفت بزرگ اینها پنهان بود. حالا اینکه میگه بابا طاهر پاره شیفتگونه بود، به اون برمیگرده. او را گفت با خلق خدا چه خواهی کرد؟ بابا طاهر به سلطان سلجوقی میگه. سلطان گفت آنچه تو فرمایی. بابا گفت آن کن که خدا می فرماید. ان الله یأمر بالعدل والاحسان. این خداوند فرمان می دهد به عدالت و نیکوکاری. سلطان بگریست. بابا دستش بگرفت و گفت پذیرفتی؟ سلطان گفت چنین کنم. بابا سر ابریقی شکسته، ابریق که

بود این آبریز یا ابریق یا آفتابه اون سرش که حلقه بود جدا شده بود که سالها از آن وضو کرده بود، از اون ابریق در انگشت داشت. این حال جنون‌آمیز بابات رو ببینید، دهانه حلقوی آفتابه رو که شکسته بوده مثل حلقه تو انگشتش کرده بوده، در انگشت داشت بیرون کرد و در انگشت سلطان کرد و گفت مملکت عالم چنین در دست تو کردم، بر عدل باش. میگن که سلطان سلجوقی طبقی قصه خیلی تحت تاثیر قرار گرفت، دهانه یک آفتابه رو میکنه تو دست سلطان که حتما انگشتری قیمتی هم داشته و میگه حالا پادشاهی دنیا رو به تو دادم، اگر پادشاه بزرگی هستی نشانه پادشاه بزرگ عدالت. به عدالت خیلی اصرار کردن اهل عرفان و اهل ادب ما. خب این قصه رو از بابا طاهر گفتم که کمابیش با جهانش آشنا بشیم. دو بیتی های بابا طاهر بسیار ساده‌اند. گفتم خب پهلوی هم دیگه، یعنی به لهجه عمومی مردم هست و خیلی راحت هم حس انسانی رقیقی درش هست، هم زبان ساده‌ای داره و مخاطب به راحتی میتونه باش ارتباط برقرار کنه، ولی خب مفاهیم انسانی و بزرگی هم گفته شده. چند تا از دو بیتی های مشهور و درجه ای که بابا طاهر رو براتون بخونم. یکی از این دو بیتی ها که از جهت فنی از جهت شعری هم خیلی قابل هست و من خیلی دوست دارم این دو بیتی رو، اونو اول بخونم، شاید چند کلمه بشه در بارش صحبت کرد، بعد بریم دو بیتی های بعدی رو. دل عاشق به پیغامی بسازه. من عذرخواهی میکنم از دوستانی که با لهجه لوری و همدانی قطعا آشنا هستن، من مجبورم تبدیل کنم لهجه پهلوی یا اون لوری همدانی رو به زبانی که به فارسی معیار نزدیک باشه، به دو دلیل. یکی اینکه من اون لهجه رو خوب بلد نیستم که بخوام عین اصل رو بخونم، شاید چیز قشنگی از آب در نیاد، و دیگر اینکه مخاطب ما عمومیه، الان ممکنه لهجه های مختلف دیگر مخاطب ما باشن، مخصوصا فارسی زبان های افغان، تاجیک که فوق العاده فارسی رو شسته و تاریخی صحبت میکنن، ممکنه خب این ارتباط کم بشه. تا جایی که ممکن باشه به زبان فارسی معیار نزدیکش میکنن. اونا میگفتن بسازه، خب من میگم بسازه، حالا بسازت هم میشه گفت. دل عاشق به پیغامی بسازد، خمارآلوده با جامی بسازد. مرا کیفیت چشم تو کافی است، ریاضت کش به بادامی بسازد. بقول دو بیتی قشنگیه. خیلی سواد این دو بیتی، سواد ادبیش بالاتر از کسیه که میگن سواد نداشته. فوق‌العاده فرهیخته است این دو بیتی. نکته ظریفی هم داره میگه توش. عاشق قرار نیست دریافتاش از معشوق خیلی بزرگ باشه. یک خبر کوتاه از معشوق کار عاشق رو میسازه، حالش رو خوب میکنه. ببینم با عاشق تا حالا ارتباط داشتید؟ کسی در اطرافتون بوده؟ همین که بگید فلانی، یعنی معشوقشو دیروز مثلا سر چهارراه فلان دیدم داشت میرفت توی مغازه، میبینی دست و پای عاشق شل میشه. آخه مثلا میره تو رویاهای خودش، کیف میکنه. خاطره کوچولو یکی دیگه. یا مثلا فلانی سلام رسوند، آقا سلام رسوند دنیا رو به من دادن دیگه، قرار نیست من به وصال او برسم و آنچنانی بشه. همین پیغام کوتاه به پیغامی. این نکته ایرم بگم بعد بریم سراغ باقی بحث. این بحث ظاهرن دستوریه، ولی بیشتر از این دستوری باشه فکر میکنم زبان و معرفت زبان رو گسترش میده. یک یه هست، ای به آخر کلمات میچسبه، اصلا بهش میگن یه نکره. درس خوندید دیگه تو مدرسه، خیلی هم از این عذاب کشیدید که انواع یه را در عبارت زیر مشخص کنید، چند نوع یه داریم، تشخیصش سخت بوده. یه نکره بهش میگن. یه نکره یک صوته ولی فوق‌العاده عجیب و تاثیرگذار در زبان. یعنی ما یه نکره رو ممکنه به یه کلمه بچسبونیم، اون کلمه رو بزرگ کنه. مثلا شاملو میگه دیگرگونه مردی آنک که خاک را سبز میخواست و عشق را شایسته زیباترین زنان. دیگرگونه مردی، یه نکره به مرد چسبیده، این مرد گمده با عظمت با شکوه.

یه وقتا یه که علامت نکره است، یعنی کلمه که ناشناخته است، ما معرفه داریم نکره داریم، بر سر هر کلمه بیاد یعنی ناشناخته است. و جالبه که شناخته شده ترین کلمه اسم خاصه، اسم آدما، اسم آدمای مشهور، اسم خاصه دیگه. مثلا میگه حافظ، حافظ خاصه. یه نکره به این نباید بچسبه چون تقابل داره، تضاد داره با اون مفهومش. حافظ سرشناسه، چجوری میتونیم بگیم نکره است، ناشناخته است؟ ولی زبان فارسی این کارو میکنه و دیگه علامت نکره نیست. بیان نو، یکی مثله معنی میده. مثلا میگه حافظی باید که بشناسد تو را، یعنی یکی مثل حافظ. یه شاه عباسی لازمه که الان گرون فروشی رو مثلا تموم کنه تو این مملکت، یعنی یکی مثل شاه عباس. کاوهی پیدا نخواهد شد امید، کاشکی اسکندری پیدا شود. اخوان ثالث میگه یکی مثل کاوه اگه نداریم، کاش یکی مثل اسکندر بیاد. حالا فرق کاوه و اسکندر اینه که کاوه پهلوان و قهرمان خودیه، اسکندر بیگانه است، مهاجمه. و چه نکبتبار و سیاه اوضاع سرزمینی که کسی آرزو کنه که یک بیگانه بیاد نجاتش بده. کاوهی پیدا نخواهد شد امید، کاشکی اسکندری پیدا شود. بگذاریم، دردناکه این جمله اخوان. آرزو میکنه کاش که یه اسکندر، یکی مثل اسکندر، یکی از بیگانگان بیاد ما را نجات بده، چون کاوهی که پیدا نمیکنیم. حالا یه گفتم خیلی، یه نکره خیلی کارا میکنه. مثلا سعدی در دیباچه گلستان میگه تخم خرمایی به تربیتش نخل باسر گردیده. تخم خرمایی یعنی تخم خرمایی به اون کوچولویی. این یه نکره کوچیکش کرده. حالا اینجا یه همچین چیزی داریم، دل عاشق به پیغامی بسازد، یعنی به یک خبر کوتاه، یک حرف ناچیز از جانب معشوق. خمارآلوده با جامی بسازد. آدمی که به دردسر خمار مبتلا شده، بعد از یک شب باده نوشی صبحگاهان حال بیمارگونه خمار پیدا کرده، سرش درد میگیره، حالش خوب نیست، یه پیاله کوچیک شراب به اسم صبوحی بهش میدن، حالش خوب میشه. خمارآلوده با جامی بسازد. در واقع تصویری است از همون عاشقی که به پیغامی میسازه. عاشق که محروم از معشوقش، یه خبر کوتاه، یه حرف کوچیک حالش خوب میکنه. مثل کسی که شراب میخوره و از شراب حالا دور شده، یه پیاله کوچولو در صبحگاهان سردردش از بین میبره. مرا کیفیت چشم تو کافیست، من شکل چشمات برام بسه. چشم معشوق در شعر فارسی به شکل سنتی بادامیه. حالا اون نژادش زردپوست شرقی که حالا الگوی زیبایی در فرهنگ ما شده، اونا چشم بادامی هن، عموما چشم بادامی پسندیده است. استثناء هم نداریم، در تاریخ ادبیات فارسی همه معشوقگان زیبارو چشم بادامی هن، دهن کوچیک دارن و ابروی کمونی و همه شبیه همن. شکل چشمای تو که بادامیه برای من کافیه. و چقدر خوب تمومش میکنه. ریاضتکش به بادامی بسازد. ریاضت اصطلاحی سختی کشیدن یا سختی دادن به جسم برای اینکه تعالی روح پیدا کنی، برای تهذیب نفس. به خودشون سخت میگرفتن، کم میخورن، مرتاض بهشون میگن، ریاضت میکشن. زاهدان کم میخورن، بد میخوابن، کم میخوابن، به جسمشون سخت میگیرن که روحشون پاک بشه. آدم مرتاض، آدمی که ریاضت میکشه، یه بادوم برای خورد و خوراکش کافیه. منم ریاضت کش عشقم دیگه، یه بادوم برام کافیه. بادوم چیه؟ شکل چشمهای توست. ریاضت کش به بادامی بسازد. فوق‌العاده دو بیتی جذاب و هنرمندانه دیگه. بقیه دو بیتی که میخونم فهم کنم برای همه تون مشهوره و هر کدوم یه معرفتی درش هست. به قبرستان گذر کردم صباحی، شنیدم ناله و افغان و آهی. شنیدم کلهی با خاک می گفت که این دنیا نمی ارزد به کاهی. کلهی با خاک می گفت که این دنیا نمی ارزد. این کله آدمی بوده، روزگاری داشته برای خودش،
مرده، هیچ ارزشی نداره واقعا. دنیایی که به مرگ منجر میشه و جسمی که اینقدر بهش میرسیم ولی فردا چند تا استخوان پراکنده ازش میمونه، چقدر ارزش داره که ما براش اینقدر اهمیت قائل بشیم؟ اینجا باز کاه هم همون یه نکرر داره، به کاهی، یعنی یه کاه ناچیز. بذارید از دو بیتی های قشنگش، مشهورش: اگه دردم یکی بودی چه بودی، وگر غم اندکی بودی چه بودی، به بالینم طبیبی یا حبیبی، از این هر دو یکی بودی چه بودی. کاش دردم یکی بود، یعنی دردهای فراوان دارم. کاش غم داشتم ولی کم می داشتم. یاد شعر اسماعیل خویی افتادم، چقدر شعر خوبیه: وقتی که من بچه بودم. فرهاد، فرهاد بزرگ، فرهاد مهرات هم خیلی زیبا اینو خونده، که بهترین شعرهای معاصره. وقتی که من بچه بودم زور خدا بیشتر بود. آدم تو بچگی فکر میکنه که خدا تواناتر، همه چیزشو از خدا میخواد و بهش میرسه. کم کم که بزرگ میشی میبینی که کارا به این راحتی درست نمیشه. بعد یکی از عبارتهای فوق‌العاده‌ای که تو این شعر به کار میبره اسماعیل خویی اینه که وقتی که من بچه بودم غم بود اما کم بود. آدم ها تو بچگی زیاد دردهای پیچیده‌ای ندارن. به هر صورت اگر غم اندکی بودی چه بودی؟ حالا طبیب یا حبیب، یکیشون باید باشه. یا طبیب باشه که این ناتوانی منو معالجه کنه، یا حبیب باشه که در مقابل او من دیگه رنجی نخواهم داشت. اون ترانه مشهور امشب شب مهتابه علی اکبر خان شیدا یادتون هست دیگه، یه جایش طبیب و حبیب رو کنار هم میاره، میگه امشب شب مهتابه، حبیبم رو میخوام، حبیبم اگر خوابه طبیبم رو میخوام، یا برعکسش حبیبی یا طبیبی. دو چشمونت پیاله پر ز می بی، خراج ابروانت ملک ری بی، همی وعده کری امروز و فردا، نمیدونم که فردای تو کی بی. خراج ابروانت ملک ری بی، سرزمین ری بزرگ و با عظمت بوده، میگه مالیات ری مالیات ابروهای توه. یعنی توصیف قشنگی از معشوق میکنه، هی امروز و فردا میکنه، آخرش نفهمیدی فردا کیه. میگه فردا. اگه دل دلبری دلبر کدومه، اگر دلبر دل دل را چه نومه، دل و دلبر به هم آمیته وینم آمیخته، دل و دلبر به هم آمیته وینم، ندونم دل که و دلبر کدومه. ز دل مهر تو ای مه رفتنی نی، غم عشقت به هر کس گفتنی نی، ولیکن شعله مهر و محبت میان مردمان بنهفتنی نی. نگارینا دل و جانم ته دیری، همه پیدا و پنهانم ته دیری یا ته دیری، نمیدونم که این درد از که دیرم، همیدونم که درمانم ته دیری. دوست دارم همینجور دو بیتی های بابا تارو براتون بخونم، دو بیتی های قشنگی داره. به روی دلبری گر مایل استم، مکن من ام گرفتار دل استم، خدا را ساره بون آهسته میرون، که مو وامنده این غافل استم. قد لطیف و ظریفه که دوست ندارم دربارشون صحبت کنم، گویا اینکه بحثی هم نداره. دو بیتی بابا طاهر در فرهنگ ما جا داره، شاید یکی از دلایلش اینه که زبانش زبان مردمه، شاید حسش شاعر دو بیتی شاعرانگی نمی کنه، در مرتبه‌ای بالاتر از مردم قرار نمی گیره، از بین مردم حرف می زنه. ترانه های محلی رو گوش کنید، ترانه های مثلا بیرجندی جنوب خراسان رو که سیما بینای عزیز می خونه گوش کنید، همش خیلی خیلی، هم عاشقانش خیلی عاشقانه جسمانی لطیفه، هم سوگ و اندوهش خیلی عمیق و دردناکه، همه چی به شکل کاملا طبیعی داره اتفاق میفته.
ترانه‌های عاشقانه محلی رو گوش کنید. خب من فکر می‌کنم باز هم به بابا طاهر خواهیم پرداخت، اما بیشتر دو بیتی ازش خواهیم خوند و دو بیتی قشنگی که شما هم باش آشنا هستید. یک دو بیتی دیگه بخونم ازش و بحث این نوبت رو که به بابا طاهر عریان همدانی اختصاص داشت به پایان ببرم. ز دست دیده و دل هر دو فریاد، که هرچه دیده بیند دل کند یاد. بسازم خنجری نیشش سفولاد، زنم بر دیده تا دل گردد آزاد. پاینده باشید.

سلام، کاوه اسماعیلی هستم به همراه دیگر دوستان و همکارانم برنامه رادیو پک زوری خوش شروع میکنیم. امروز شنبه 28 شهریور ماه 1405 برابر با 19 ماه سپتامبر 2026 میلادی. برنامه ما هر شنبه صبح از ساعت 7:00 بامداد از فرستنده رادیو لورا در شهر زوریخ پخش میشه. برنامه ما از ساعت 7:00 تا 8:00 بامداد اختصاص به پخش موسیقی و ترانه داره، به همراه یک بخش در مورد ادبیات فارسی، و برنامه های زنده ما از ساعت 8:00 بامداد شروع میشه. تلفن ارتباطی ما در حین پخش برنامه تلفن مستقیم استودیو 044-56-72-400 و همینطور تلفن همراه 076-367-66-58 است. در ضمن برنامه ما هر هفته به صورت بایگانی شده روی کانال تلگرام رادیو پک به صورت برنامه کامل 2 ساعته و هر برنامه مستقلن ذخیره میشه و برای دسترسی به کانال رادیو پک روی شبکه اجتماعی تلگرام کلمات رادیو پک زوریخ رو به فارسی یا لاتین جستجو کنید ما رو پیدا میکنید. اگر هم مایل هستید برنامه ما رو به صورت زنده با کیفیت خوب بشنوید با مراجعه به آپهای پخش رادیو و همینطور پیدا کردن فرستنده رادیو لورا و یا از طریق مرورگر موبایل یا کامپیوترتون با مراجعه به وبسایت فرستنده رادیو لورا با آدرس lora.ch در همون صفحه اول با کلیک روی دکمه پخش میتونید برنامه ما رو به صورت زنده بشنوید. اولین ترانه امروز یک ترانه محلی از شمال ایران به نام آها بگو.

در بین خواننده‌های پاپ ایرانی من فکر میکنم شهرام شب‌پره جز معدود خواننده ها و یا تنها خواننده ای که هیچ ترانه ای نداره که ریتمیک نباشه. ولی یک ترانه داره به نام تو میتونی که ریتمیک نیست و 6 یا 8 نیست، ولی شما بذارید بعد از شنیدن این آهنگ براتون بگم.

ولیش اینه که شرم و شبره مثل که طاقت نیورده، همین ترانه ایه که تنها، شاید البته به نظر من تنها ترانه ایه که ریتمیک نیست و همین که الان با هم شنیدیم تو میتونی اینو هم ریتمیک اجرا کرده.

یک بار دیگه سلام میکنم و صبح بخیر میگم. ساعت 8:15 بامداده و شما صدای رادیو پیکو میشنوید و ترانه بعدی که با هم میشنویم اسمش هست بارون به بار از سحر قیس.

اگر هر سوالی دارید در مورد سیستم درسی و آموزش و پرورش در شهر زوریخ و مایلید سوال خودتون رو به فارسی مطرح بکنید و به فارسی هم پاسخ بگیرید، میتونید از طریق تلفن فقط روزهای دوشنبه از ساعت 10 تا ساعت 12 تماس بگیرید با تلفن 044-413-88-88 و از طریق ایمیل هم، ایمیل هست sd@farsi.zurich.ch که این شماره تلفن و ایمیل توی کانال تلگرام رادیو پیکم درج شده، اونجا سری بزنید اگر فرصت نگردید الان بنویسید، اونجا هست و میتونید بهش دسترسی پیدا بکنید. فقط این توضیح رو بدم که پاسخگویی تلفن فقط روزهای دوشنبه از ساعت 10 تا 12 با توجه به اینکه موقعی که تعطیلات مدارس است پاسخگویی تلفن امکان پذیر نیست، ولی از طریق ایمیل محدودیت زمانی نداره، هر سوالی دارید به فارسی از طریق ایمیل میتونید بکنید و به فارسی هم پاسخ خودتون رو دریافت کنید در مورد آموزش پرورش و سیستم درسی در شهر زوریخ. مجید سالری ترانه‌ای داره به نام ای آب نبات.

و از ترانه بعدی رو میشنویم از گروه داماهی که رضا کولکانی اجرا کرده به نام بارون بارکو. ولی قبل از اینکه این ترانه رو بشنویم یک اطلاعی از خدمتتون بگم. بازار پاییزی در پیش داریم روز یک شنبه 27 سپتامبر که میشه هفته آینده از ساعت 10 تا ساعت 20. آدرس در گمانشاف سنتروم هیرسن باخ هست در هیلن کلریشتراسه شماره 55 در منطقه 8051 زوریخ. و اگر مایل هستید تو این بازار پاییزی غرفه‌ای داشته باشید که محصولات خودتون رو عرضه بکنید میتونید با آقای قربانی تماس بگیرید. تلفنشون 079-372-3208. در ضمن وبسایتی هم دارن برای اطلاعات بیشتر با آدرس persish.ch. گوش کنیم به ترانه بارون بارکو از رضا کولکانی گروه داماهی. نه ببخشید، مرجان فرساد و پرتغال من.

ترانی که شنیدیم از مرجان و فرساد بود پرتغال من، البته که اینم کلی بارون بارونه کرد، ولی ترانی که قرار بود پخش بشه از رضا کولخانی گروه دام ماهی به نام بارون بارکو.

یک اطلاعی دیگه از خدمتون بگم، کنسرت موسیقی کلاسیک ایرانی برگزار خواهد شد روز 17 اکتبر شنبه است، ساعت 20 توسط ساغر خادم که تنبک می نوازن، ملیحه مرادی آواز، سوگل میرزایی تار. برای خرید بلیت میتونید به وبسایت سه‌تار نقطه سه ها مراجعه بکنید و یا تلفن 076-376-4002 آقای محسن فریدونی. قیمت بلیت هم 55 فرانک است و بلیت همراه با تخفیف 40 فرانک. کنسرت موسیقی کلاسیک ایرانی شنبه 17 اکتبر 2026 ساعت 20. و از گروه پالت میشنویم ترانه تمام ناتمام.

گروه پالت بود و ترانه تمام ناتمام. ساعت 8:32 دقیقه بام داده و ترانه بعدی رو از بابک خانقلی میشنویم، ترانه انجیر.

ترانه که شنیدیم از گروه هونیاک بود به نام آهوی فراری و از رعنا منصور میشنویم مومشکی رو.

این چند تا اطلاعی که اول برنامه گفتم خدمتتون، یک بار دیگه تکرار میکنم. یکی در مورد، اگر پرسشی دارید در مورد سیستم درسی در شهر زوریخ و مایل هستید سوال خودتون رو به فارسی مطرح کنید و به فارسی هم پاسخ بگیرید، روزهای دوشنبه از ساعت 10 تا 12 با تلفن 044-413-88-88 میتونید تماس بگیرید. با توجه به اینکه موقعی که تعطیلات مدارس هست، این تلفن از طریق این تلفن مقدور نیست، فقط موقعی که تعطیلات مدارس نیست میشه از طریق این شماره تلفن زنگ زد و سوال خودتون رو به فارسی مطرح کنید و به فارسی هم پاسخ بگیرید، یا از طریق ایمیل که دیگه اون محدودیت زمانی رو نداره. ایمیل با آدرس ssd@farsi@zurich.ch و این اطلاعات توی کانال تلگرام رادیو پیک هم هست، اونجا میتونید بهش دسترسی پیدا بکنید. و اطلاعی دیگه، بازار پاییزی در پیش داریم. هفته آینده روز 27 سپتامبر یک شنبه از ساعت 10 تا 20، آدرس در گمانشاف سنتروم هیرتسنباخ هست، در هلن کلر اشتراسه شماره 55 در منطقه 8051 زوریخ. و اگر مایل هستید غرفه‌ای در این بازار در اختیار داشته باشید و کالایی دارید برای عرضه، برای اجاره غرفه هم میتونید با آقای قربانی تماس بگیرید. تلفن 0729-372-39-08 آقای قربانی. و یک اطلاعی دیگه هم داریم که کنسرت موسیقی کلاسیک ایرانی رو در پیش داریم روز شنبه 17 اکتبر 2026 ساعت 20. این کنسرت توسط ساغر خادم تنبک می نوازن، ملیحه مرادی آواز، سوگل میرزایی تار اجرا خواهد شد. و برای خرید بلیط هم میتونید به وبسایت برگزار کننده این برنامه، یعنی ستار.سه ها، با توجه به اینکه ستار رو وقتی می نویسید حرف اچ یا ها ندارد، و یا تلفن 0726-376-4002 آقای محسن فریدونی تماس بگیرید برای تهیه بلیط یا اطلاعات بیشتر. قیمت بلیط هم 55 فرانک و بلیط هایی که شامل تخفیف میشه 40 فرانک هست. فکر میکنم الان دیگر چیزی نداریم. یک ترانه بشنویم و بعد بریم سر وقت در زوریخ چه خبره. از گروه هفت بان ترانه‌ای به نام دوستت دارم.

خب ببینیم در هفته که در پیش داریم در زوریخ چه خبره، یعنی از امروز شنبه 19 تا شنبه هفته آینده 26 سپتامبر 2026. امروز شنبه 19 سپتامبر جشن محله‌ای هست تو آلشتتن. تو این جشن که جشن لیندن پلاتس فست اسمشو گذاشتن و تو محله آلشتتن برگزار میشه، یه جشنیه برای بچه‌ها و بزرگترها و برنامه‌های مختلف در طول بعد از ظهر امروز و شب. برنامه‌ها از ساعت 14:30 دقیقه شروع میشه، برنامه مخصوص بچه ها البته، از جمله چرخ و فلک، تئاتر عروسکی و سرگرمی این دیگه، و از ساعت 17:30 دقیقه هم نوبت موسیقی و کنسرت میرسه و سبکای مختلفی مثل بلوز، جاز، رپ اجرا خواهد شد توسط دیجی ها و زمانش هم امروز از ساعت 14:30 دقیقه که با برنامه بچه ها شروع میشه و تا ساعت 23:30 دقیقه این برنامه ادامه پیدا میکنه. ورود به این برنامه رایگانه و آدرسش هم در لیندن پلاس شماره 5 در منطقه 8048 زوریخ. آدرس وبسایتی هم اختصاص دادم به این جشن، آدرسش مشکل نیست، لیندن پلاس فست نقطه ch که اطلاعات دقیق در اونجا میتونید در مورد این برنامه به دست بیارید. فردا یک شنبه 20 سپتامبر کشف دنیای قطب شمال. تو این روز در موزه نونام برنامه برگزار میشه به نام فامیلیان سونتاک یا یک شنبه خانوادگی. تو این برنامه میتونید با دنیای سرد و یخی قطب شمال آشنا بشید و ببینید آدم ها و حیوان ها چطور میتونن در جایی پر از برف و یخ زندگی کنن. این برنامه برای بچه های 6 سال به بالا مناسبه و شامل معماها و داستانهای مختلف هم میشه. ساعتش یک برنامه تور هم دارن همراه با راهنما ساعت 14 و یک بار دیگه هم ساعت 15 و برنامه خانوادگی از ساعت 14 تا 16 هست. تورهای کوتاه هم همونطور که گفتم ساعت 14 و 15 هست و ساعات کار موزه هم سه شنبه تا شنبه از ساعت 13 تا 17 و یک شنبه از ساعت 10 تا 17. برای کسانی که کارت کلتور لگی دارن یا کارت اقامتشون S, N و F هست، ورود به این برنامه و موزه رایگانه. در غیر این صورت بلیت برای بزرگسالان 17 فرانک و برای بچه ها 6 فرانک. آدرس هم در سیفلدشترازه شماره 317 در منطقه 8008 زوریخ موزه نونام. اطلاعات بیشترم تو وبسایتشون که نوشتن، لطف کنید اونو به کانال تلگرام رادیو پیک تشریف ببرید، اونجا آدرس وبسایت نوشته شده. و دوشنبه 21 سپتامبر آشنایی بیشتر با دموکراسی در سوئیس. موزه این برنامه که در دویچه کافه توی کتابخونه شامیندینگن برگزار میشه، دموکراسی تو سوئیس. تو این برنامه با زبان ساده و قابل فهم توضیح داده میشه که دموکراسی توی سوئیس چطور کار میکنه. بعد از توضیحاتم میتونید سوالای خودتون رو مطرح کنید و همراه با بقیه درباره موضوع دموکراسی گفتگو کنید. زمان برنامه دوشنبه 21 سپتامبر از ساعت 9:30 تا ساعت 11. شرکت تو این برنامه رایگانه. آدرس کتابخونه شامیندینگن در وینتر تور اشتراسه شماره 531. سه شنبه 22 سپتامبر کتابخوانی درباره مهاجرت و شجاعت. کارولینا پیاسکی
عکاسی با ریشه های چکی، یعنی اهل چک. اون تو کتاب جدیدش که اسم کتاب هست CZCH، که CZ دو حرف اختصاری چک و CH هم که دو حرف اختصاصی سوئیسه، پورتره و داستان 17 نفر رو با پیشینه سوئیسی چکی به تصویر کشیده. تو این روز برنامه‌ای هم برای معرفی و خواندن بخش‌ها از این کتاب برگزار میشه و در ضمن خانم کارولینا پیاسکی همراه با مهمانای دیگه درباره تجربه ترک یک کشور و شروع زندگی تو کشور تازه رو در مورد صحبت میکنه. اینکه آدم‌ها وقتی مهاجرت میکنن فقط وسایلشون رو با خودشون نمیبرن، بلکه دانش، تجربه، فرهنگ و سنتاشون هم با خودشون به کشور جدید میارن. زمان برنامه ساعت 20، ورود به این برنامه رایگانه. آدرسش هم هست در هارتور مشترسه شماری 66 در منطقه 8005 زوریخ. چهارشنبه 23 سپتامبر، جشن خانوادگی. تو این روز در مرکز الخ که اسمشه و اونجا رو اون بخش رو گوشن الخ فریدن، یه جشن خانوادگی برگزار میشه و برنامه های مختلفی برای بچه ها و بزرگترها در نظر گرفته شده. میتونید غذاهای از کشورهای مختلف دنیا رو امتحان کنید و از برنامه‌ای مثل نقاشی روی صورت بچه‌ها، بازی با حباب‌های صابون، موسیقی و سرگرمی‌های دیگه همراه فرزندتون یا فرزندانتون لذت ببرید. زمانش ساعت 14:30 تا ساعت 17:30. ورود به این برنامه رایگانه. آدرس در سنتروم الخ در ونتال ریشترسه شماری 440 در منطقه 8048 زوریخ. پنجشنبه 24 سپتامبر، بازی و دور همی برای نوزادها و بچه های کوچیک. برنامه در نظر گرفتن یک دور همی برای پدرها، مادرها، پدر بزرگا و مادر بزرگا که همراه با نوزاد یا بچه های تا 4 سال میتونن توی برنامه شرکت کنن. توی این برنامه بزرگترها میتونن با هم گپ بزنن و آشنا بشن، بچه هم در کنار هم بازی کنن و اولین ارتباط ها و دوستی هاشون رو تجربه کنن. زمان این برنامه مختص روز این پنجشنبه نیست، بلکه هر پنجشنبه این برنامه برگزار میشه از ساعت 10 تا 11:30. بهتره از طریق لینک واتساپی که در نظر گرفتن ثبت نام کنید یا با شماره تلفن 076-506-7836 این طریق هم میشه ثبت نام کرد. البته ورود به این برنامه و ثبت نام رایگانه. آدرس در گمانشاف سنتروم ویتیکون هست در ویتیکون رشترسه شماری 405 در منطقه 853 زوریخ. و جمعه 25 سپتامبر، بازدید شبانه از کلیسای گروز مونستر. این بار میتونید کلیسای معروف گروز مونستر زوریخ رو در تاریکی شب و در فضای کاملا متفاوت ببینید. تو برنامه‌ای که در نظر گرفتن که اسمش هم گذاشتم بازدید شبانه مراقبه‌ای، در نور شمع‌هایی که روشنن از بخش‌های مختلف کلیسا عبور می‌کنید و همزمان صدای موسیقی که نوازنده در پس زمینه اجرا می‌کنن فضای خاص و آرامی ایجاد می‌کنه. محل ملاقات ساعت 21:45 جلوی در ورودی اصلی کلیسا،
زمانش هم از ساعت 22 هست تا ساعت 23. ورود به این برنامه رایگانه، اگر مایل بودی داوطلبانه میشه کمکم کرد. آدرسش هم در زوریخه گروس مونستر، کلیسای گروس مونستر و در منطقه 8001 زوریخ. و شنبه هفته آینده 26 سپتامبر، معماری برای همه. این برنامه دو روز ادامه داره، شنبه و یک شنبه، 26 و 27 سپتامبر. برنامه به نام اوپن هاوس زوریخ که در روزهای 26 و 27 سپتامبر برگزار میشه، که فرصت خوبیه تا وارد ساختمونایی بشید که معمولاً برای بازدید عموم باز نیستن. میتونید ساختمانه مختلف و جالبی رو از نزدیک ببینید، از خانه‌های شخصی و بناهای تاریخی گرفته تا تئاترها، مدرسه‌ها، دفترهای کار و کارگاه‌ها. فهرست کامل ساختمانایی که میشه ازشون بازدید کرد و اطلاعات مربوط به هر کدوم تو وبسایتشون قرار داره. برای بازدید از بعضی از ساختمان‌ها باید از قبل ثبت نام کنید. تاریخ هم همونطوری که گفتم روز شنبه و یک شنبه 26 و 27 سپتامبر از ساعت 10 تا ساعت 18. ورود به این برنامه رایگانه و همونطور که گفتم برای بعضی از ساختمونه لازمه که ثبت نام کنید از طریق وبسایتشون. آدرس وبسایتشون هم توی کانال تلگرام رادیو پک اونجا هست. این شنبه هفته آینده چند تا برنامه هست، یعنی 26 سپتامبر یکی همینی بود که الان گفتم خدمتتون، بازدید ساختمان قدیمی. یکی دیگه برنامه این هست به نام دنیای مانگا، یا اسمش هم گشتن مانگا دی یا روز مانگا. مانگا همون کومیکای ژاپنی، و به همین مناسبت کتابخانه هنگ یه برنامه ویژه برگزار میکنه. میتونید نمونه‌های رایگان مانگا بگیرید و با خودتون ببرید. اوریگامی یا همون هنر کاغذ و تار رو امتحان کنید و از نوشیدنی‌های شیرین هم لذت ببرید. این برنامه برای افراد از 10 سال به بالا مناسبه. زمانش هم ساعت 14 تا 17. البته روزش هم شنبه هفته آینده 26 سپتامبر. ورود به این برنامه رایگانه با کمک داوطلبانه اگر مایل بودید. آدرس هم کتابخونه هنگ هست. آدرس هم هست آکرشتاینشتراسه شماره 190 در منطقه 8049 زوریخ. شنبه هفته آینده حسابی شلوغه، یه برنامه دیگه هم هست، دوچرخه سواری کنار دریاچه زوریخ. اگر اهل دوچرخه سواری هستید پس برنامه سلو آب زوریسه رو فراموش نکنید تا احتمالاً براتون جالب خواهد بود. تو این روز جاده های ساحل شرقی زوریخسه به روی خود را بسته میشن و میتونید با خیال راحت دوچرخه سواری کنید و در طول مسیر از منظره زیبایی دریاچه لذت ببرید. لازم هم نیست کل مسیر رو پا بزنید و برید، هر چقدر که دوست دارید رکاب بزنید و هر جا هم خواستید میتونید وایسید یا برگردید. جنبه مسابقه نخواهد داشت. مسیر از زوریخ شروع میشه و میره به سمت راپرسویل و یونا و مایلن و الینباخ و تا اشمیلیکون ادامه پیدا میکنه. نقطه شروع در زوریخ در ساکسیلویت پلاس است و طول مسیر یک طرفه 42 کیلومتره، تقریبا یک ماراتونه، حتی ماراتون برای دویدن معمولا، و رفت و برگشتش 84.4 کیلومتر میشه. زمانش هم از ساعت 10 تا ساعت 17. شرکت تو این برنامه رایگانه و محل شروع که از کردن خدمتون ساکسیلویت پلاس هست در منطقه 8001 زوریخ. یه وبسایت هم اختصاص دادن به این برنامه
با آدرس slowup.ca/zurise/de. و شنبه آینده دوباره یک برنامه دیگه هم هست، یعنی شنبه آینده 4 تا برنامه خواهد بود. آشنایی با شرکت ها و کارگاه های زوریخ. تو این روز یه برنامه هست به نام روز تولید شهری که در زوریخ برگزار میشه. تو این روز شرکت ها و کارگاه بزرگ و کوچیک شهر زوریخ دراشون رو به روی مردم باز میکنن. فرصت خوبیه تا از نزدیک ببینید که تو این شرکت ها محصولات مختلف چطور تولید میشه، مونتاژ یا تعمیر میشن و با کارهایی که پشت صحنه انجام میشه بیشتر آشنا بشید. در طول روز تورهای بازدید و کارگاه مختلفی هم برگزار میشه. برنامه کامل و محل شرکت‌های شرکت کننده رو میتونید تو وبسایتشون ببینید. ورود به این برنامه رایگانه. تمام این اطلاعات توی کانال رادیو پیک زوریخ روی شبکه اجتماعی تلگرام وجود داره و برای دسترسی به کانال رادیو پیک زوریخ کافیه وارد شبکه اجتماعی تلگرام بشید. در بخش جستجو کلمات رادیو پیک زوریخ رو به فارسی یا لاتین جستجو کنید، آنگاه پیدا خواهید کرد کانال رادیو پیک زوریخ که تمامی اطلاعات اونجا درج شده.

خب چیز زیادی دیگه برای گفتن نیست، برای همین تا آخر برنامه با هم چند تا ترانه گوش میکنیم پشت سر هم.

روزی به رهی مرا گذر بود، خوابیده به ره جناب خر بود. از خر تو نگو که چون گوهر بود، چون صاحب دانش و هنر بود. گفتم که جناب در چه حالی، فرمود که بعض باشد عالی. گفتم که بیا خری رها کن، آدم شو بعد از این صفا کن.

قانون خلیت، جاری بشود به آدمیت. ای کاش که قانون خلیت جاری بشود به آدمیت. ای کاش که قانون خلیت جاری بشود به آدمیت. ای کاش که قانون خلیت.

به پایان برنامه امروز رسیدیم. امروز شنبه 28 شهریور ماه 1405 برابر با 19 ماه سپتامبر 2026 میلادی. برنامه ما هر شنبه صبح از ساعت 7 بامداد از فرسنده رادیو لورا در شهر زوریک پخش میشه. برنامه ما از ساعت 7 8 بامداد اختصاص به پخش موسیقی و ترانه داره، همراه با یک بخش در مورد ادبیات فارسی، و برنامه زنده ما همراه با گفتار از ساعت 8 بامداد شروع میشه. تلفن ارتباطی ما در حین پخش برنامه، تلفن مستقیم استودیو 044-56-72-400 و همینطور تلفن همراه 076-367-66-58 است. در ضمن برنامه ما هر هفته به صورت بایگانی شده روی کانال تلگرام رادیو پیک به صورت برنامه کامل 2 ساعته و هر برنامه مستقلا ذخیره میشه و برای دسترسی به کانال رادیو پیک روی شبکه اجتماعی تلگرام کلمات رادیو پیک زوریخ رو به فارسی یا لاتین جستجو کنید ما رو پیدا میکنید. و اگر مایل هستید برنامه ما رو به صورت زنده با کیفیت خوب بشنوید، با مراجعه به برنامه های پخش رادیو و پیدا کردن فرستنده رادیو لورا و یا از طریق مرورگر موبایل یا کامپیوترتون با مراجعه به وبسایت فرستنده رادیو لورا به آدرس lora.ch در همون صفحه اول با کلیک روی دکمه پخش میتونید برنامه ما رو به صورت زنده بشنوید. آخرین ترانه امروز رو از بابک خانقلی میشنویم به نام انجیر. خدا نگهدار.

او جی جمع انسانیتی جی کومینا حضرتی جی خوزای جباکی جی آوستا هلتا.